akwas na na be kweko amagba ekwo gendigbo nke ubochi ta kola no gendigbo na bond fm 92.9 as na na bo ihe oge ya ru no na abu no san ya bo oge iji eketa oke nke anyi anyi gwagokwu na susu nke gi no loru gbasa ozi anye ba eruola kam prugodu zokele ndi asusu yoruba pilot imela maki bunye moche na nke taa bụ ụbọchị Monday ma bụrụ abalị nke ise abalị nke anọ n'ọnwa nke ise ka m hapụ ịkpụgharị isi abalị nke anọ n'ọnwa nke ise n'afọ 2026 nọ ka ị ga-esi wee nya ụgbọ nke taa ọ yọrọ ma ka ị ga-eji wee malite dịka isi mewekwu ya na mbụ na ngwongwo na ngwongwo niile ga-eju ya n'ime ruo mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ anyị ga-akọrọ gị akụkọ ụwa cheta na ịkọcha akụkọ ụwa anyị ga-agbapụ obere aka ahịa o jiri nkeji iri na ise gafee elekere mbụ ọ bụrụ mgbe ahụ anyị ji ewetara gị omenigbo ka o si gbaa elu na akwụkwọ akọ ndị rutere anyị aka taa cheta na o jiri ọkara gafee elekere mbụ mgbe ahụ gị na ọma ahịa bravo ga-anọrị o wee bụrụ mgbe ahụ anyị ji ebupụtara gị akụrụngwa niile nke ụlọ ọrụ evergreen bravo product limited na-emepụta n'oge ọma ahịa bravo ọ ya ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-akụ elekere abụọ taa bụ ụbọchị Monday anya na amụ nderi ya na-aga n'ihe ndị ọzọ niile dị n'ime ya ma ịgbara egwu ma ịgba aka ahịa ruo mgbe ọ ga-akụ ọ ga-eji ọkara gafee elekere abụọ o wee bụrụ na anya nyọnọzi na mpịachi anyị eburukwa oche bufee n'aka ndị asụsụ awụsa edurukwa ụlọ ọrụ anyị ebe a wee gawa n'asụsụ nke ha ekele m gị hapụ redio gị n'akara 92.9 ka anyị yọrịa ya na ọ yọrọ ma nke ụbọchị taa onye ndu gị bụ Chinedu Chukwu Ome Oyorima.

Ezekwu, ya bụ ajụjụ ka m chọrọ ịgbado ụkwụ n'ọyọrọ ịma nke ụbọchị taa, maka gịnị iche na mmadụ bụ ewu. Ọ ya ka m ji were ịkpọtuche gị na ihe na-emegasị n'ala anyị dị iche iche n'ebe ụfọdụ. Ajụjụ wee bụrụ iche na mmadụ bụ ewu. Mmekọrịta gị na mmadụ ibe gị agwaghị na-akpasị ya iche na mmadụ bụ ewu. Aga m eme ya ka ọ dị ka iso n'onye na-ajụ ajụjụ a, iche na mmadụ bụ ewu. Gị na mmadụ na-azụkọ ahịa, ị na-achọ ka ịghọgbuo ya, iche na mmadụ bụ ewu. Gị na mmadụ na-arụkọ ọrụ, ị chọọ ka irie nke gị rie nke onye ọzọ, iche na mmadụ bụ ewu. Gị na ịkpọtara nwa mmadụ gị na biri, ị na-enye nwa gị mmiri ara ehi nke bekee kpọrọ mịlịkọ, ọkụ ya mgbe e werezie esi nwatakịrị ya ṅụọ ti nke ya etinyekwala meloko, iche na mmadụ bụ ewu. Ọkwa otu ahụ ndụ si atọ gị ụtọ ka o sikwa atọ onye ọzọ. Ajụjụ bụ iche na mmadụ bụ ewu. Ka anyị gbatụkwu egwu ahụ ka o doo gị anya nke ọma nke ọma. Ihe anyị na-ekwu wee bụrụ na ọyọrọ ma nke ụbọchị taa, nke mbụ na mbụ ya n'ime izu ka ajụjụ bụ iche na mmadụ bụ ewu.

adị mma ka m na-arịọkwara gị ya ewutela gị n'ihi na mgbe ụfọdụ ihe anya na ya nọ ebe a na-agbagharị ọ wee dịzie ka nwa ọkpụ isi amaghị akpụ mana agụba dịkwa nkụ mana anyị ma akpụ anyị na ya ga-agbagharị ata oke abachatara dị a ga-eji agwọ akpụ mpịachi ka a na-apịachizi ọ yọrọ ma cheta na ọkụ elekere mbụ anya kọpụrụ gị akụkọ ụwa.

eziokwu eziokwu oruole oruole oruole mgbe ahụ anyị ji ewetara gị ọma ahịa bravo dịka ọ na-adị kwa ụbọchị Monday ma ọ jiri ọkara gafee elekere mbụ n'oge ndị igbo na Bond FM 92.9. gịnị ka a na-eme n'ọma ahịa bravo maka ịgwa gị maka akụrụngwa ahụ ụlọ ọrụ Evergreen International Services nakwa Bravo Product Limited na-eme ka ọbụ ọbụ gịnị akwa ndị ahụ na-enweghị atụ akpọrọ ya Bravo Foam. Ha nwere Bravo Foam, ha nwere Bravo Filo, ha nwekwa Bravo Cushion nakwa Foam Block na ihe ndị ọzọ yiri ya. Ụlọ ọrụ Bravo Product Limited emepụta ebe Evergreen International Services na-ere ma na-ekesa ya bụ akọrọngwa akwa ndị na enweghị atụ. Ọzọ dị ka ibe ya, anyị na-emekwa ka ịmata na ebe ọbụla ịnọ n'ala Igbo ị nwere ike nweta ya, ịnọkwa na Lagos a ị nwere ike nweta ya. Mana naanị ihe ị nwere ike ime bụ ọ bụrụ na o nwere ka o si wee dị na ịchọtabeghị maọbụ na ị na-achọ ka ị nweta ya bụ akwa ndị na mana ịhụbeghị ya, kpọtụrụ ụlọ ọrụ a n'akara 08035176882, maọbụ kwana ịkpọ ha n'akara nke ọzọ bụ 08034714141. Cheta na aha m bụ Chinedu Chukwu. Mana tupu anyị aga n'ihu, ka anyị naragodu ozi a dị mkpa.

Kwa ndị na-enweghị oyiri, ịdị nara na ya, ịrahụ jụụ, ma nwee ezigbo ezumike, ọ naghị egburi ahụ ma ọ bụ atakasị ahụ, arụsiri ya ike, e mere Bravofoam n'ụdị dị iche iche, n'obere ma nnukwu, nke ọbụla ị chọrọ ga-eru gị aka, maka na ọnụ ahịa ha anaghị anyị ka akpa chaa chaa. O nwekwara nchekwa warranty, n'eziokwu, ịrahụ jụụ ụra n'elu akwa ndị na Bravofoam, ị kwara na ihe dị mma dị mma, anyị nwekwara Bravo Pillow, cushion, foam block na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ị chọọ ị na-arahụ, ka nwa ka amụrụ ọhụrụ enweghị ihe na-esogbu ya, rigoro elu akwa ndị na Bravo Foam. Bravo Foam bụ maka ndụ ọma. Ị ga-enweta Bravo Foam na depo ha ọbụla dị gị nso, maọbụ 08035176882, maọbụ 08035741411. Ọ bụ ụlọ ọrụ Evergreen International Services na-ere ma na-ekesa ha. Bravo Foam, gị nwaka.

0: anyị alaghachila na ihe omume anyị a anyị gbachala aka ahịa wee laghachi. Ọ ka bụ ọma ahịa Bravo n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9. Ịkpọ n'akara 07063161916. Hello. Ndewo, onye si m dapụ n'ehihie a? Ọ Monde laghachiri azụ.
1: Yes,
0: sir. Ọ dị mma Monde. Ị dị njikere ọzọ ka ọ asị su ya kpọm? Ị nwetara nke mbụ m jụrụ gị? Ee, ka m na-ekwu na ogoliri wa ọnụ. Ị chọọ nke a? Nke a dị, gịnị mere nke a? A dị mma. Naanị nkwụ ka a na-aṅụchite radio. A dị mma ka nyere gị aka. Naanị nkwụ ka a na-aṅụchite radio a na-adachitere ya elu. Enwere ka esi ka ṅụchite radio nkwụ, ṅụchite ya mmanya ya. Mana ị gaghị adachite nri ya elu, ị gaghị asị na ọ chọrọ ịda elu ka ị ga adachite ya dị ochi. Adịma hancha of all of them, ihe ndị a ka eji wee bụrụ ilu akpala okwu asị n'ilu. Kpọọ n'akara 07063161916. Hello.
1: Hello.
0: Welite olu. Onye na-ekwu?
1: Alo.
0: Onye na-ekwu?
1: Obi nwanne.
0: Hai, Obi nwanne ọzọkwa. Otu Obi nwanne a. Nke mbụ ịdawara ukwu na nke mbụ, onwe ka ihe mere ji bịa nke ugboro abụọ. Adị mma, ị dị njikere? Adị mma. Ngwa were nke a. Akwụkwọ isi na ịdị njikere? Nwankwis na njepụ dị mma. Njepụ. Obi nwanne kpọghachi azụ, maka na asị gị na-asị n'ilu nwankwis na njepụ amaka. O nwere kpọmkpọmkpọmkpọm. Kpọọ n'akara 07063161916 ka anyị na gị karịa ka ọ bụrụ ihe kwu ga na-eme n'ụmụ ahịa Bravo nke ụbọchị taa. Cheta na ụlọ ọrụ Bravo, ọ bụrụ na o nwere ihe chọrọ ịmatakwu banyere akwa ndị na Bravo, maọbụ Bravo foam, Bravo pillow, Bravo cushion, foam block na ihe ndị ọzọ, kpọọ ha n'akara 08035176882 maọbụ 08034714141 akara ekwentị ndị a ịkpọ ha akọwatara gị, ha nwere ya n'ụdị n'ụdị, nwekwe nke ha kpọrọ mmasị obi ike a na-enye na akọrọngwa ọbụla igoro bụ akọrọngwa ndị Bravo, maọbụ foam, maọbụ pillow, maọbụ cushion, maọbụ foam block ha nwe waranti ha na-enwe, nwekwara ụdị dị iche iche, nwekwara nke nke ha na-akpọ density, ụdị mụ ihe ndị agasị. Ịghọta na o zuru ka eme. Ana m echa kpọmoku gị n'ihe omume a na akara 07063161916. Ịkpọ, enye gị ilu, ịzata nke mbụ, nye gị nke abụọ, ịzata nke abụọ, nke atọ esochie ya, o wee bụrụ na imerigo. Mana dịka m na-eche ya bụ akpọmoku, ka m narakwa ozi a.

ọka bụkwana oge ndị gbara bọnd fm 92.9 anyị ga na ayọrịzi egwu ruo mgbe oge ji ọkara gafe elekere abụọ mgbe ahụ anya kwara ngwongwo anyị ka ndị isi dị mma wee lawa mana ihe niile bụ maka obi ụtọ gị. Agakwala ebe ọbụla, hapụ redio gị na akara 92.9. aka anyị juru eju bara abara maka obi ụtọ gị ebe ahụ. Wee sị nke gị zekpata arụ di nke izizi abịa ịjụ, nke ugbu a abịa ịjụ, nke ịta abịa ịjụ, mgbe ị na-abịa ịjụ ya chọkwa ụmụnne niile onye ga-esoro jụọ na